0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Huy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 17 tháng 9 có một số tin chính như sau. Thủ tướng Takaichi giữ lại nhiều vị trí chủ chốt trong nội các cải tổ. Bão Dojoan gây mưa lớn ở quần đảo Ogasawara từ thứ Sáu. Ngoại trưởng Trung Quốc và Iran hội đàm tại Bắc Kinh. Sau đây là phần tin chi tiết. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tiến hành cải tổ nội các, trong đó các vị trí của một số bộ trưởng chủ chốt được giữ nguyên. Chiều hôm thứ Năm, Chánh văn phòng nội các Kihara Minoru đã công bố danh sách thành viên nội các mới. Trong số 18 thành viên nội các của bà Takaichi, 8 người sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ hiện tại, bao gồm cả ông Kihara. Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki, Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu và Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro cũng tiếp tục giữ nguyên cương vị. Bộ trưởng Phòng vệ Koizumi Shinjiro cũng tiếp tục giữ nguyên cương vị. Thủ tướng Takaichi cũng bổ nhiệm một thành viên thuộc đảng liên minh với đảng Dân chủ Tự do LDP, cựu Tổng thư ký đảng Duy Tân Nhật Bản Nakatsuka Hiroshi, được bổ nhiệm làm bộ trưởng phụ trách cải cách quy chế và các chính sách liên quan.
1: Bão nhiệt đới Dojoan đang ở vùng biển phía đông nam Nhật Bản và di chuyển theo hướng Bắc. Dự báo mưa và gió sẽ mạnh lên ở quần đảo Ogasawara vào thứ Sáu và thứ Bảy, sóng có khả năng sẽ dâng cao. Cơn bão có thể đi qua vùng biển phía nam đảo chính Honshu và ảnh hưởng đến thời tiết trong kỳ nghỉ 5 ngày ở Nhật Bản bắt đầu từ thứ Bảy. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm, cơn bão ở gần đảo Minami Torishima và đang di chuyển theo hướng Bắc-Đông Bắc với tốc độ 35 km/h. Áp suất tại tâm bão là 990 hectopascal, sức gió tối đa gần tâm bão là 82,8 km/h, gió giật tối đa 126 km/h. Khu vực trong phạm vi 950 km về phía bắc và 440 km về phía nam tâm bão, sức gió là từ 54 km/h trở lên. Dự báo cơn bão sẽ mạnh lên và tiến gần vùng biển Ogasawara từ thứ Sáu. Cơ quan thời tiết khuyến cáo đề phòng sóng cao và nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn. Hiện chưa rõ về đường đi của bão, tuy nhiên cơn bão có thể di chuyển theo hướng Bắc và tiến gần vùng biển phía nam đảo chính Honshu. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân theo dõi thông tin thời tiết mới nhất.

0: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thúc giục Iran và Mỹ duy trì lý trí và kiềm chế, đồng thời kêu gọi hai bên tiến hành đối thoại. Những phát biểu này được đưa ra vào hôm thứ Tư trong cuộc gặp giữa ông Vương Nghị và người đồng cấp Iran Abbas Araki tại Bắc Kinh. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị đã bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ giữa Bắc Kinh với Tehran, đồng thời nói rằng Trung Quốc sẵn sàng tăng cường đối thoại và hợp tác với Iran nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của Iran. Về tình hình Trung Đông, ông Vương Nghị nói với Trung Quốc. Ông Vương Nghị nói Trung Quốc không muốn căng thẳng khu vực lan sang Yemen và Biển Đỏ, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tiến hành đối thoại. Đáp lại, ông Araki nói Iran không muốn giao tranh tiếp diễn và muốn giải quyết bằng con đường ngoại giao, đồng thời kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình. Ông cho biết Iran tin rằng bản ghi nhớ thỏa thuận với Mỹ vẫn còn hiệu lực và Washington nên thực hiện đúng các cam kết của mình. Trung Quốc được cho là muốn thể hiện ảnh hưởng của mình đối với tình hình ở Trung Đông trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình có kế hoạch thăm Mỹ để họp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump trong tháng này.
1: Hôm thứ Tư, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trả lời phỏng vấn độc quyền của NHK tại văn phòng Tổng thống ở thủ đô Kyiv. Ông đề cập đến Bắc Triều Tiên, nước đang tăng cường quan hệ với Nga và cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể ảnh hưởng đến an ninh khu vực Đông Á. Ông Zelensky nói Bắc Triều Tiên đã gửi hàng chục nghìn binh sĩ tham gia chiến đấu ở Nga. Ông nói đây là một vấn đề lớn, vì đối với Bắc Triều Tiên, chỉ đưa người sang thì không tốn nhiều chi phí, mà lại có thể học hỏi về chiến tranh hiện đại và có thể áp dụng những kinh nghiệm đó ngay lúc này. Ông Zelensky cho rằng Nga đã tạo điều kiện cho Bắc Triều Tiên tích lũy kinh nghiệm thời chiến với chi phí thấp, và điều này đã làm gia tăng mối đe dọa đối với an ninh khu vực ở Đông Á. Ông Zelensky cũng đề cập đến Trung Quốc. Ông nói chưa từng nhìn thấy tên lửa của Trung Quốc, nhưng ông lưu ý rằng nhiều linh kiện Trung Quốc được sử dụng trong tên lửa và thiết bị bay không người lái. Ông cũng chỉ trích lập trường ngoại giao của Bắc Kinh về cuộc xung đột. Ông nói, thật đáng tiếc khi Trung Quốc không đứng về phía chúng tôi về mặt chính trị trong cuộc chiến này, dù vấn đề không phải là vũ khí. Vấn đề nằm ở ý chí chính trị và thật đáng tiếc vì cuộc chiến này có thể được bắt đầu và dừng lại ngay lập tức bởi các nhà lãnh đạo mạnh mẽ, trong đó có cả Trung Quốc. Ông Zelensky nhấn mạnh, vấn đề là Trung Quốc không giữ lập trường trung lập mà nghiêng về Nga hơn một chút. Ông Zelensky cũng cho biết muốn hợp tác với Nhật Bản về phòng vệ, gồm các lĩnh vực như an ninh mạng và thiết bị bay không người lái.
0: Hãng tin Reuters cho biết, hoạt động bốc dầu đã bị đình chỉ tại một trung tâm xuất khẩu ở Biển Đỏ sau vụ tấn công nhằm vào một đường ống dẫn dầu tại Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út tạm thời đóng đường ống dẫn dầu thô tới cảng Yanbu sau khi đường ống này bị thiết bị bay không người lái tấn công vào thứ Năm tuần trước. Đây là tuyến vận chuyển được sử dụng để tránh đi qua eo biển Hormuz. Hôm thứ Ba, Reuters dẫn các nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết Ả Rập Xê Út đã tạm dừng hoạt động bốc dầu tại Yanbu. Tại nước Yemen láng giềng, lực lượng Houthi đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào chính phủ lâm thời được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Lực lượng Houthi vốn được Iran hậu thuẫn đã mở rộng quyền kiểm soát tại các khu vực xung quanh eo biển Bab El Mandeb, một tuyến hàng hải quan trọng ở Biển Đỏ. Trong tuyên bố đưa ra vào hôm thứ Tư, Houthi cho biết đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-15 của Ả Rập Xê Út, cũng như sử dụng tên lửa đạn đạo cùng các loại vũ khí khác để gây hư hại cho một cơ sở liên quan đến dầu mỏ tại Yanbu. Phía Ả Rập Xê Út chưa đưa ra bình luận về những diễn biến này. Việc đóng cửa đường ống dẫn dầu cùng các vụ tấn công nhằm vào những cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu. Giá hợp đồng dầu thô giao sau WTI vẫn duy trì ở mức trên $100 một thùng.

Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Đài NHK cung cấp thông tin thiết thực mà người sống tại Nhật Bản, đất nước hay xảy ra thiên tai cần biết để chuẩn bị và ứng phó. Hôm nay chúng tôi xin nói về những lưu ý khi sơ tán cùng thú cưng. Trong động đất bán đảo Noto xảy ra ngày 1 tháng 1 năm 2024, đã có những trường hợp chủ nuôi vì biết là thú cưng không được phép vào điểm sơ tán gần đó nên đành ở lại trong ô tô hoặc tại nhà dù không an toàn. Đây được xem là một vấn đề cần giải quyết. Sau đó, kế hoạch cơ bản ứng phó thảm họa của quốc gia đã được sửa đổi, nêu rõ chủ trương người sơ tán đi cùng thú cưng cần được tiếp nhận phù hợp tại các điểm sơ tán. Tuy nhiên, việc chuẩn bị các vận dụng cần thiết cho thú cưng vẫn là trách nhiệm của chủ nuôi, ví dụ như thức ăn đủ cho ít nhất 5 ngày, thẻ tên hoặc là microchip có thông tin liên lạc của chủ nuôi và giấy tờ chứng nhận tiêm phòng của thú cưng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, người sơ tán đến quá đông nên có thể không vào được điểm sơ tán mà mình định vào. Vì vậy, nên cân nhắc trước những phương án thay thế như là trú tạm tại nhà người quen ở khu vực an toàn hay là sử dụng dịch vụ khách sạn dành cho thú cưng. Giáo sư Kato Kensuke thuộc Đại học Khoa học Y tế Kyushu là người nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thú cưng trong thiên tai. Giáo sư khuyến nghị nên tập cho thú cưng bớt sủa trước người lạ hoặc những thú cưng khác, cũng như cho thú cưng quen với việc ở trong lồng vận chuyển. Ngoài ra, việc cùng với thú cưng tham gia diễn tập sơ tán cũng góp phần đảm bảo an toàn khi gặp thiên tai. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.

0: Minh Châu và Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ 6 ngày 18 tháng 9 có một số tin đáng chú ý như sau. Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất cơ bản lên 1,25%. Bão Dujin, bão số 25, dự kiến áp sát quần đảo Ogasawara của Tokyo. Dịch vụ tàu Shinkansen phục hồi hoàn toàn sau trận động đất ở Kumamoto. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Ngân hàng Nhật Bản BOJ, tức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, vừa quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, lên thành khoảng 1,25%. Đây là mức cao nhất trong khoảng 31 năm qua. Hôm thứ Sáu, BOJ công bố mức tăng sau cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày. Đây là lần đỡ tăng đầu tiên trong 3 tháng và đánh dấu sự đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất. Trước đó, BOJ đã tăng lãi suất khoảng 6 tháng một lần. Việc tăng lãi suất này vốn nằm trong dự đoán vì trước đó, BOJ đã ra tín hiệu sẽ đối phó với nguy cơ vật giá tăng mạnh.
0: Cơn bão rất mạnh Dujin, tức bão số 25, được dự báo sẽ áp sát quần đảo Ogasawara thuộc Tokyo trên Thái Bình Dương từ nay đến hết thứ Bảy. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân đề phòng các sự cố do bão gây ra như sóng cao, gió mạnh và sạt lở đất. Theo cơ quan khí tượng, vào lúc 12 giờ trưa thứ Sáu, cơn bão di chuyển theo hướng Tây-Tây-Bắc trên vùng biển phía đông nam đảo Chichijima với tốc độ khoảng 40 km/h. Cơ quan khí tượng cho biết khi áp sát quần đảo, bão có thể gây gió mạnh 83 km/h, giật 126 km/h, biển động dữ dội với sóng cao 7 m. Khu vực này cũng được dự báo có mưa lớn kèm dông. Lượng mưa tại quần đảo có thể lên tới 250 mm trong 24 giờ tính đến trưa thứ Bảy. Người dân được khuyến cáo đề phòng gió giật mạnh, sóng lớn, ngập úng tại vùng trũng thấp, sấm sét và gió giật. Bão được dự báo di chuyển lên phía Bắc, áp sát quần đảo Y Dự vào Chủ nhật, sau đó tiến gần vùng duyên hải Thái Bình Dương thuộc miền đông Nhật Bản, trong đó có vùng Kanto vào khoảng thứ Hai. Trong 24 giờ tính tới trưa Chủ nhật, lượng mưa dự báo lên tới 200 mm tại quần đảo Y Dự và 150 mm tại vùng Kanto. Trong 24 giờ tính đến trưa thứ Hai, lượng mưa tại Kanto và quần đảo Y Dự có thể lên tới 200 mm. Cơ quan này cũng cho biết mây mưa sẽ lan rộng về phía bắc của cơn bão. Người dân khu vực ven Thái Bình Dương từ Tokai đến Tohoku cần đề phòng mưa lớn ở cấp độ nguy hiểm từ Chủ nhật đến khoảng thứ Hai, ngay cả trước khi bão tiến vào. Thời tiết có thể ảnh hưởng đến giao thông trong kỳ nghỉ lễ dài sắp tới. Người dân được khuyến cáo theo dõi thông tin thời tiết cập nhật.
1: Lực lượng phòng vệ Nhật Bản bắt đầu chiến dịch cứu hỏa từ trên không trong bối cảnh một loạt các vụ cháy rừng tiếp tục diễn ra tại Indonesia. Hôm thứ Tư, máy bay trực thăng của lực lượng phòng vệ đã hút nước biển và phun xuống khu vực bị cháy. Một quan chức lực lượng phòng vệ cho biết, do khu vực này vẫn còn khói mù mịt, tầm nhìn rất hạn chế. Việc tiến hành dập lửa từ trên không trong điều kiện như vậy là một sứ mệnh cực kỳ khó khăn. Trước đó, chính phủ Nhật Bản đã cử một tàu vận tải mang theo 3 máy bay trực thăng đến Kalimantan để tham gia công tác cứu hỏa. Bộ Phòng vệ Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên lực lượng phòng vệ tham gia chiến dịch cứu hỏa ở nước ngoài. Chính phủ Indonesia cho biết diện tích bị ảnh hưởng trong các vụ cháy rừng là ít nhất 2.000 m2.
0: Thứ Sáu đánh dấu tròn 2 năm ngày một bé trai 10 tuổi thiệt mạng vì bị đâm trên đường đến trường Nhật tại miền Nam Trung Quốc. Công tác đảm bảo an toàn cho học sinh đi học tại các trường Nhật ở Trung Quốc đã được siết chặt kể từ vụ tấn công ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông hồi tháng 9 năm 2024. Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết số học sinh tại các trường này ở Trung Quốc đang giảm từ 3.761 em năm 2024 xuống còn 2.982 em vào tháng 4 năm nay, tức là giảm khoảng 20% so với năm xảy ra vụ tấn công. Trong một vụ việc khác, một công dân Nhật Bản tại Trung Quốc đã bị thương sau khi bị đánh bằng vật giống như đá vào tháng 7 năm ngoái. Người này đang đi cùng con thì bị

0: tấn công tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Hiện chưa rõ nạn nhân có bị nhắm đến là vì người Nhật hay không. Tháng 7 năm 2026, ông Homma Tetsuro, người đứng đầu phòng thương mại và công nghiệp Nhật Bản tại Trung Quốc, nói rằng công dân Nhật tại Trung Quốc vẫn lo ngại về an toàn của mình. Ông kêu gọi giới chức Trung Quốc đảm bảo một môi trường an toàn. Thứ Sáu cũng là tròn 95 năm sự kiện dẫn đến sự biến Mãn Châu. Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc cho biết, ngày này nhiều khả năng sẽ làm dấy lên tâm lý bài Nhật, đồng thời kêu gọi công dân Nhật nâng cao cảnh giác.
1: Tuyến tàu cao tốc Kyushu Shinkansen đã nối lại hoạt động hoàn toàn sau trận động đất lớn xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản hồi tháng 7. Công tác khôi phục đã được hoàn tất tại tuyến đường ray nối các ga Kumamoto và Shin-Minamata. Đây là đoạn cuối cùng bị gián đoạn. Dịch vụ tàu cao tốc được nối lại trên toàn tuyến Kyushu Shinkansen vào sáng thứ Sáu, lần đầu tiên sau 52 ngày. Tuyến Kyushu Shinkansen đã ngừng tất cả dịch vụ sau trận động đất hôm 28 tháng 7. Dịch vụ giữa ga Hakata và ga Kumamoto đã được nối lại vào cuối tháng 7, còn đoạn giữa Shin-Minamata và Kagoshima Chuo là vào ngày 7 tháng 8. Tuy nhiên, đoạn giữa ga Kumamoto và Shin-Minamata vẫn bị ngừng do phát hiện hư hại tại hơn 1.000 địa điểm, trong đó có đường ray và cơ sở hạ tầng. Công ty đường sắt Kyushu cho biết, các chuyến tàu cao tốc nối thẳng vào tuyến Sanyo Shinkansen sẽ hoạt động ở mức khoảng 90% so với trước động đất, do các tàu cần phải giảm tốc gần ga Shin-Yatsushiro, nơi chịu thiệt hại nặng do động đất.

0: Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. Loại bài này cung cấp những thông tin cần biết để chuẩn bị và ứng phó khi gặp thiên tai tại Nhật Bản. Phần hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một loại giấy tờ quan trọng có thể cần đến khi chúng ta xin hỗ trợ sau khi nhà cửa bị hư hại vì thiên tai. Nếu nơi ở chính, chẳng hạn như nhà riêng hay là ký túc xá bị hư hại, chúng ta nên nộp đơn xin giấy chứng nhận thiệt hại do thiên tai tại chính quyền địa phương. Giấy chứng nhận này có thể cần thiết trong trường hợp xin tiền hỗ trợ, tiền cứu trợ từ quyên góp, vay vốn hay là các hình thức trợ giúp khác. Có giấy chứng nhận không đồng nghĩa với việc đương nhiên đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Điều kiện thụ hưởng sẽ khác nhau tùy theo từng thiên tai và từng chương trình. Chẳng hạn, trong trường hợp áp dụng luật hỗ trợ tái thiết đời sống cho nạn nhân thiên tai, khoản hỗ trợ cơ bản là 1 triệu yên đối với nhà thuộc loại sập hoàn toàn và 500.000 yên đối với nhà bị hư hại quy mô lớn. Mức độ thiệt hại ghi trong giấy chứng nhận là tiêu chí quan trọng để xác định xem hộ gia đình có đủ điều kiện nhận hỗ trợ hay không và mức hỗ trợ là bao nhiêu. Để chuẩn bị hồ sơ, hãy chụp ảnh hoặc quay video hiện trạng thiệt hại trước khi bắt đầu dọn dẹp hay là sửa chữa. Có những điểm cần lưu ý như sau. Chụp toàn bộ ngôi nhà từ cả bốn phía. Nếu nhà bị ngập, hãy chụp hoặc quay có người đứng trong khung hình để thể hiện mực nước dâng cao đến đâu. Chụp các khu vực bên trong như là trần, sàn, tường cùng các thiết bị ngoài trời như máy điều hòa và đường ống. Đối với đồ nội thất và đồ điện gia dụng bị hư hỏng, chúng ta nên chụp rõ tên hãng sản xuất và mã sản phẩm hay là số hiệu model của sản phẩm.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Yabusame là nghi lễ truyền thống, trong đó các công thủ vừa cưỡi ngựa phi nước đại vừa bắn tên vào bia. Hàng năm vào tháng 9, Yabusame được tổ chức trong đại lễ thường niên của đền Tsurugaoka Hachimangu ở thành phố Kamakura gần Tokyo. Mời quý vị và các bạn truy cập trang web và trang Facebook của chúng tôi để theo dõi thêm chi tiết. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Nhật Bản vừa quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên thành khoảng 1,25%. Đây là mức cao nhất trong khoảng 31 năm qua. Hôm thứ Sáu, BOJ công bố mức tăng sau cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày. Đây là lần đợt tăng đầu tiên trong 3 tháng và đánh dấu sự đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất. Trước đó, BOJ đã tăng lãi suất khoảng 6 tháng một lần. Việc tăng lãi suất này vốn nằm trong dự đoán vì trước đó, BOJ đã ra tín hiệu sẽ đối phó với nguy cơ vật giá tăng mạnh.
1: Cơn bão rất mạnh Dujin, tức bão số 25, được dự báo sẽ áp sát quần đảo Ogasawara thuộc Tokyo trên Thái Bình Dương từ nay đến hết thứ Bảy. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân đề phòng các sự cố do bão gây ra như sóng cao, gió mạnh và sạt lở đất. Theo cơ quan khí tượng, vào lúc 12 giờ trưa thứ Sáu, cơn bão di chuyển theo hướng Tây-Tây-Bắc trên vùng biển phía đông nam đảo Chichijima với tốc độ khoảng 40 km/h. Cơ quan khí tượng cho biết khi áp sát quần đảo, bão có thể gây gió mạnh 83 km/h, giật 126 km/h, biển động dữ dội với sóng cao 7 mét. Khu vực này cũng được dự báo có mưa lớn kèm dông. Lượng mưa tại quần đảo có thể lên tới 250 mm trong 24 giờ tính đến trưa thứ Bảy. Người dân được khuyến cáo đề phòng gió giật mạnh, sóng lớn, ngập úng tại vùng trũng thấp, sấm sét và gió giật. Bão được dự báo di chuyển lên phía Bắc, áp sát quần đảo Y Dự vào Chủ nhật, sau đó tiến gần vùng duyên hải Thái Bình Dương thuộc miền đông Nhật Bản, trong đó có vùng Kanto vào khoảng thứ Hai. Trong 24 giờ tính tới trưa Chủ nhật, lượng mưa dự báo lên tới 200 mm tại quần đảo Y Dự và 150 mm tại vùng Kanto. Trong 24 giờ tính đến trưa thứ Hai, lượng mưa tại Kanto và quần đảo Y Dự có thể lên tới 200 mm. Cơ quan này cũng cho biết mây mưa sẽ lan rộng về phía bắc của cơn bão. Người dân khu vực ven Thái Bình Dương từ Tokai đến Tohoku cần đề phòng mưa lớn ở cấp độ nguy hiểm từ Chủ nhật đến khoảng thứ Hai, ngay cả trước khi bão tiến vào. Thời tiết có thể ảnh hưởng đến giao thông trong kỳ nghỉ lễ dài sắp tới. Người dân được khuyến cáo theo dõi thông tin thời tiết cập nhật.
0: Lực lượng phòng vệ Nhật Bản bắt đầu chiến dịch cứu hỏa từ trên không trong bối cảnh một loạt các vụ cháy rừng tiếp tục diễn ra tại Indonesia. Hôm thứ Tư, máy bay trực thăng của lực lượng phòng vệ đã hút nước biển và phun xuống khu vực bị cháy. Một quan chức lực lượng phòng vệ cho biết, do khu vực này vẫn còn khói mù mịt, tầm nhìn rất hạn chế. Việc tiến hành dập lửa từ trên không trong điều kiện như vậy là một sứ mệnh cực kỳ khó khăn. Trước đó, chính phủ Nhật Bản đã cử một tàu vận tải mang theo 3 máy bay trực thăng đến Kalimantan để tham gia công tác cứu hỏa. Bộ phòng vệ Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên lực lượng phòng vệ tham gia chiến dịch cứu hỏa ở nước ngoài. Chính phủ Indonesia cho biết diện tích bị ảnh hưởng trong các vụ cháy rừng là ít nhất 2.000 m².
1: Thứ Sáu đánh dấu tròn 2 năm ngày một bé trai 10 tuổi thiệt mạng vì bị đâm trên đường đến trường Nhật tại miền Nam Trung Quốc. Công tác đảm bảo an toàn cho học sinh đi học tại các trường Nhật ở Trung Quốc đã được siết chặt kể từ vụ tấn công ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông hồi tháng 9 năm 2024. Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết số học sinh tại các trường này ở Trung Quốc đang giảm từ 3.761 em năm 2024 xuống còn 2.982 em vào tháng 4 năm nay, tức là giảm khoảng 20% so với năm xảy ra vụ tấn công. Trong một vụ việc khác, một công dân Nhật Bản tại Trung Quốc đã bị thương sau khi bị đánh bằng vật giống như đá vào tháng 7 năm ngoái. Người này đang đi cùng con thì bị tấn công tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Hiện chưa rõ nạn nhân có bị nhắm đến là vì người Nhật hay không. Tháng 7 năm 2026, ông Homma Tetsuro, người đứng đầu phòng thương mại và công nghiệp Nhật Bản tại Trung Quốc, nói rằng công dân Nhật tại Trung Quốc vẫn lo ngại về an toàn của mình. Ông kêu gọi giới chức Trung Quốc đảm bảo một môi trường an toàn. Thứ Sáu cũng là tròn 95 năm sự kiện dẫn đến sự biến Mãn Châu. Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc cho biết, ngày này nhiều khả năng sẽ làm dấy lên tâm lý bài Nhật, đồng thời kêu gọi công dân Nhật nâng cao cảnh giác.
0: Tuyến tàu cao tốc Kyushu Shinkansen đã nối lại hoạt động hoàn toàn sau trận động đất lớn xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản hồi tháng 7. Công tác khôi phục đã được hoàn tất tại tuyến đường ray nối các ga Kumamoto và Shin-Minamata. Đây là đoạn cuối cùng bị gián đoạn. Dịch vụ tàu cao tốc được nối lại trên toàn tuyến Kyushu Shinkansen vào sáng thứ Sáu, lần đầu tiên sau 52 ngày. Tuyến Kyushu Shinkansen đã ngừng tất cả dịch vụ sau trận động đất hôm 28 tháng 7. Dịch vụ giữa ga Hakata và ga Kumamoto đã được nối lại vào cuối tháng 7, còn đoạn giữa Shin Minamata và Kagoshima Chuo là vào ngày 7 tháng 8. Tuy nhiên, đoạn giữa

Kumamoto và Shiminamata vẫn bị ngừng do phát hiện hư hại tại hơn 1.000 địa điểm, trong đó có đường ray và cơ sở hạ tầng. Công ty đường sắt Kyushu cho biết, các chuyến tàu cao tốc nối thẳng vào tuyến Sanyo Shinkansen sẽ hoạt động ở mức khoảng 90% so với trước động đất, do các tàu cần phải giảm tốc gần ga Shin Yatsushiro, nơi chịu thiệt hại nặng do động đất.

0: Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. Loại bài này cung cấp những thông tin cần biết để chuẩn bị và ứng phó khi gặp thiên tai tại Nhật Bản. Phần hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một loại giấy tờ quan trọng có thể cần đến khi chúng ta xin hỗ trợ sau khi nhà cửa bị hư hại vì thiên tai. Nếu nơi ở chính, chẳng hạn như nhà riêng hay là ký túc xá bị hư hại, chúng ta nên nộp đơn xin giấy chứng nhận thiệt hại do thiên tai tại chính quyền địa phương. Giấy chứng nhận này có thể cần thiết trong trường hợp xin tiền hỗ trợ, tiền cứu trợ từ quyên góp, vay vốn hay là các hình thức trợ giúp khác. Có giấy chứng nhận không đồng nghĩa với việc đương nhiên đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Điều kiện thụ hưởng sẽ khác nhau tùy theo từng thiên tai và từng chương trình. Chẳng hạn, trong trường hợp áp dụng luật hỗ trợ tái thiết đời sống cho nạn nhân thiên tai, khoản hỗ trợ cơ bản là 1 triệu yên đối với nhà thuộc loại sập hoàn toàn và 500.000 yên đối với nhà bị hư hại quy mô lớn. Mức độ thiệt hại ghi trong giấy chứng nhận là tiêu chí quan trọng để xác định xem hộ gia đình có đủ điều kiện nhận hỗ trợ hay không và mức hỗ trợ là bao nhiêu. Để chuẩn bị hồ sơ, hãy chụp ảnh hoặc quay video hiện trạng thiệt hại trước khi bắt đầu dọn dẹp hay là sửa chữa. Có những điểm cần lưu ý như sau. Chụp toàn bộ ngôi nhà từ cả bốn phía. Nếu nhà bị ngập, hãy chụp hoặc quay có người đứng trong khung hình để thể hiện mực nước dâng cao đến đâu. Chụp các khu vực bên trong như là trần, sàn, tường cùng các thiết bị ngoài trời như máy điều hòa và đường ống. Đối với đồ nội thất và đồ điện gia dụng bị hư hỏng, chúng ta nên chụp rõ tên hãng sản xuất và mã sản phẩm hay là số hiệu model của sản phẩm.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Yabusame là nghi lễ truyền thống, trong đó các công thủ vừa cưỡi ngựa phi nước đại vừa bắn tên vào bia. Hàng năm vào tháng 9, Yabusame được tổ chức trong đại lễ thường niên của đền Tsurugaoka Hachimangu ở thành phố Kamakura gần Tokyo. Mời quý vị và các bạn truy cập trang web và trang Facebook của chúng tôi để theo dõi thêm chi tiết. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.